0: Another Brick in the Wall. Skal du sette på en låt på fest i sommer, så er det den dagens frokostgjest står bak. Eirin har sunget den på Ladies Night.
1: Yes.
0: Dup, dup, dup, dup. Var det sånn det gikk?
1: Nei.
0: Hvordan går det?
1: Mye bedre enn det. Hendene opp i luften.
0: Jeg øver den inn med mitt bryllupsband, og kanskje viktigst da, fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Hør her. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her er Haaland, Ødegård og Nusa, verdens beste fotballspillere, skriker din sang. Hvordan det å høre dette?
2: Nej, men det är ju helt makalöst.
0: Ja.
2: Ja, otroligt.
0: Och är denna låta först och främst laget till det norska fotbollslandslaget?
2: Ja, såklart.
0: Ja, den är det.
3: Ja. Eller är sanningen att
2: nu är den det?
3: Ja. För den är ju kanske för väldigt många har först uppdagat den nå de sista åren, men hur gammal är den egentligen?
2: Den ja 2013 släppte vi den.
0: Ikke sant?
2: Eller 14 kanske det var. Ja.
0: 12-13 år gammal skrevet av Joakim i gruppa Kent för de som känner till Kent. Hvordan är det att sitta i Norge nu och snacka om en gammal låt?
2: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
0: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
2: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom i, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just i Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket så det är ju nu det händer, jag är hur peppad som helst
3: Ja, det, alltså den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig när det, och du tror, man tror liksom åh, nå sier det så koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej I morgen er du glemt. Det er nå som gjelder.
2: Ja. Ja, men det er litt så det er jo. Vi kan ikke holde på å tenke fremåt for mye. Da blir inget kul.
0: Ja, for hvorfor funker denne så bra på fotballfestet og i garderoben til landslaget, tror du?
2: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet och sen är ju också en väldigt bra line, vi är vinnare igen. Det är liksom det är ju det.
0: Ja.
2: Som är en bra line.
0: Tänkte du att det här kommer bli en fotballlåt?
2: Nej.
3: Ja, men du aldrig. Går ju här, du är ju i rött, vitt och blått idag.
2: Ja, ja. Ja, jag har tagit en jacka till ert hylla.
1: Du fjäskar med oss.
2: Jag fjäskar med er.
0: Ja. Ja. Det ordet lärde du akkurat.
1: Ja, det gjorde jag. Jag tar en liten skavlan och lägger lite om.
0: Och vad tyder det? Vad betyder det?
1: Smiske.
0: Smiske, ja, smiske. Fjäskar.
2: Ja. Ja. Nej, det var faktiskt inte meningen. Men sen insåg jag det här och nu ska jag ha på mig den här jackan jämt.
0: Intressant, ja, för då blir vi ända mer glada i Petra Marklund, som alltså, hvis du ikke har skjønt det ennå, står bak denne monsterhitten.

0: Marklund featuring det norske herrelandslaget i fotball. Hva synes du om sangstemmene på landslaget her, Petra?
1: Förlåt, nu fattade det jag.
0: Vad tycker du om sångstämmorna? Alltså hur
1: älskar.
0: Ja, men är de goda att sjunga?
1: Sång handlar alltid bara om känsla.
0: Ja, ikke sant? Och det är mycket känsla här, det är tydligt.
1: Ja, men det är ju häftigt.
2: Du, det är moro, du sitter här med telefonen. Du kan faktiskt hela tiden checka hur många som strömmar din ja. Din sång.
1: Ja. Jag fick en fråga förutom om streaming och så här och jag hur viktigt det är med statistik och jag bara, va? Det är väl inget. Men nu när du frågar så insåg jag att jag har ju faktiskt alltså vi har ju artister har ju en egen Spotify där vi kan se allting från andra sidan liksom.
2: Oh, oh. Då kan du se att akkurat nu är det någon i Burundi som
1: ja, i april så såg jag att det var en tydlig peak på den här låten. Så det kollade jag ju nu här med er. Ja.
0: Håland-peaken som kommer tydligen.
1: Jag tänker att det var Håland.
0: Petra,
1: tackar dig Håland.
0: Yes, Petra är klar för att turnera i Norge i sommar. Och då blev med bland annat ny musik. Den här för exempel.

0: hjärta är en rebell.
1: Ja, ikke sant? En
0: orolig själ som är här.
2: Ja, ni har en väldigt orolig själ.
0: Ja, har vi det. Låt oss bli bättre känt med Petra Marklund för vem är hon egentligen?
3: Morgon. Revolveren.
1: Ja, då blir det en del snabba spørsmål och snabba svar. Så vi starter. Du står i planken genom hela musikvideon till låta som vi akkurat hörte. Hur länge står du i planke?
2: Alltså jag kan säga jag stod ju hela dagen i planke för vi gjorde ju en videoinspelning med det hängde ringar och det var alla möjliga grejer och sen så var det plankan tre gånger i rad. Så den där gången var jag så sjukt trött.
0: Ja,
2: och hur länge jag dog där på riktigt kan man säga.
0: Hur länge klarade du att stå sammanhängande?
2: Nej men då låten är liksom lite över tre minuter.
1: What?
0: Okej, okay, se här ja. Men vad var din favoritträningsövelse?
2: Min favoritträning den är jag gillar plankan.
0: Okej, okay, plankan. Ja.
1: Men Petra Marklund, tidigare kallade du dig september. Varför akkurat den månaden?
2: Jag är född i september.
1: Ah, okay. Logisk.
0: Hvis du måtte kalt deg, byttet artistnavn igjen og nå oppkalt deg etter en annen måned, hvilken måned ville det blitt?
2: Juni, kanskje.
0: Juni? Hvorfor?
2: Jeg tykker det fint.
0: Ja. Hvilken bil kjører du?
2: Passat.
0: Passat? Ja. Ja.
1: Praktisk. Ja. Hva gjør deg forbannad?
2: Jag blir svinarg på massa maktgalningar i världen.
1: Oh. Ja.
2: Knas.
1: Here, here.
2: Ja,
0: ja men
2: jag
0: når...
2: slutar där.
0: Ja. Det motsatte da. Det aner oss vel du snakker om. Jeg skjønner. Men når piker livet? Når er livet på det beste?
2: När livet är på det bästa då dricker jag ett glas champagne och äter hummer.
1: Mm. Oh, vilken av våra bästa vänner Petra, samma med mig.
2: Ja. Ja.
0: Och vem var den sista du sände en SMS till?
2: Det var nog min fästman.
0: Ah, ja. Festman.
1: Festman, vad betyder det?
2: Alltså, vi har inte gift oss, så det är därför jag säger så.
0: Ah, förlovats på norska.
2: Ja, vi har förlovats.
0: Ja, ja, festman. Sus, sus, puss, puss. Men förstår Petra navnet på alla norska maträtter när du nu ska beställa mat på norska restauranger genom sommaren? Vi tester efter denna.

0: Tenk, Try på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Jeg har jo ganske mange jobber parallelt med den her.
0: Ja,
2: så det jo, jeg blir jo steinrik at jeg har skjønt at jeg kan sitte og gjøre veldig mange jobber samtidig på samme sted.
0: Bare et eksempel på jobb du har.
2: Selv aviser for eksempel.
0: Selv aviser.
2: Det går litt trått med papiravisene, men man må jo bare pushe litt på der man kan da, når du har måtte, en på kroken, så ja. Må du ikke gi deg. Så Ulf, for, svensker lett å lure, ikke det?
0: Ja, det
2: svensker. En Ulf han har tegnet et prøveabonnement på Aftenposten.
0: Ja.
3: Yes.
4: Ja, det Oddgeir fra Aftenposten kundeservice.
3: Ja, jeg har sagt opp det.
4: Ja,
3: jeg har sagt opp det. Jeg har betalt den siste regningen og har sagt opp det.
4: Nei. Du har jo signert på dette. Jeg sitter jo med det foran meg her.
3: Hva?
4: Du får prøve de første 3 månedene, og så fortsetter det.
3: Ja, sen fortsatte det.
4: Ja.
3: Jeg fikk ikke med meg det.
4: Nei, det må du få med deg.
3: Nei, men jeg vet, jeg skjønner ikke hvorfor du ringer meg.
4: Det jo en prøveordning dette her, så vi prøver jo forskjellige ordninger.
3: Ja, men jeg vil ikke ha det.
4: Nei, men du har jo signert på at du med på denne prøveordningen.
3: Nei, jeg har snakket med Aftenposten. Jeg fikk den siste regningen.
4: Ja, ja.
3: Og den var på 200...
4: Jeg har skrevet
3: den. Ja, jeg vet ikke hvem det var jeg ringde til.
4: Den hører vi, ikke sant? Folk sier jeg snakket med en, jeg vet ikke hvem og sånn.
3: Ja, men tror du jeg står her og ljuger, eller?
4: Jeg sier ikke at du ljuger, men kanskje det en erindringsforskyvning. Det som skjer jo vi prøvelanserer nå I tillegg til aften og morgen, så har vi da en formiddagsutgave. Så du får jo nå da både morgen, formiddag og aften. Fra med nå.
3: Ja, men jeg vil ikke ha det.
4: Jo, du må det.
3: Jeg har sagt opp det. Nei. Jeg har snakket med Aftenposten.
4: Ja, det meg som Aftenposten.
3: Nei, men nå får du vel enda gi deg. Jeg vil ikke ha noen aviser.
4: Det det jo jeg som bestemmer nå, for du har jo signert på denne prøveordningen.
3: Ja, men jeg signerade ju ett 3 månaders kontrakt på den här helgbilagan. Fredag, lördag,
4: söndag. Där har vi det. Lördag, söndag. Ja. Morgon, förmiddag, aften. Och jag ser här nu, du får också kväll. Så du får 4 aviser om dagen du faktiskt. Det är ju jättebra.
3: Jättebra. Jag vill inte ha några aviser. Och hur mycket vill du betala för det här?
4: Men varför ingick du den avtalen hvis du inte vill ha avis? Det sönder inte jag.
3: Ja, men du, lyssnar du på mig?
4: Ja.
3: Jag ingick en avtal med dig.
4: Nu ska jag lyssna på
3: dig. Gatan. Jag ingick en avtal med dig.
4: Ikke sant? Du ingick en avtal.
3: Ja. Jag ingick en avtal med dig. Om det var där jag träffade på gatan på Bokstavvägen.
4: Ja.
3: Ikke sant? Och jag fick en kokbok när jag ingick den här 3 månaders avtalet med dig.
4: Och du får och får, och så när du ska betala så vill du inte ha, ikke sant?
3: Vad säger du nu här?
4: Du kommer från Sverige eller?
3: Ja, jeg skjønner godt hva du sier, men...
4: Det kan kanskje virke sånn for dere, men det ikke slik at alt gratis I Norge.
3: Jeg skjønner vel at saker og ting ikke gratis.
4: Og hvis du bestiller en avis, så må du jo betale. Men du,
3: ja, men jeg har betalt for det her I 3 måneder, og sen har jeg betalt utover det, så har jeg betalt en räkning som jeg betalte I början på den här månaden.
4: Och den konton som du betalte för där, den har ju jag det kontonummer som då trekker jag därför 7000 kr så får du morgon aftenposten, du får förmiddagsaftenposten.
3: Ja, men jag vill inte ha, jag vill inte, vad heter det utav du?
4: Posten och kvällsaftenposten och A-magasinet som ljudbok får du.
3: Vad heter det utav du?
4: Är det väsentligt?
3: Ja, det är väldigt väsentligt för mig.
4: Ja, jag heter Per.
3: Efternamn?
4: 4.
3: Vad säger du?
4: Per 4.
3: Per 4?
4: Ja.
3: Du är alltså Aftonpostens ombud för det här?
4: Det är för den avdelningen som heter 5 på.
3: 5K?
4: På, alltså på. 5 på.
3: 5 på?
4: 5 på.
3: Per 4?
4: Ja, P4, ja.
3: Vad heter du? Per?
4: P4.
3: Vad är ditt namn? Fråga då. Per eller P?
4: Per.
3: Per 4?
4: 4.
3: Okej.
4: Och så har jag fått en hänvändelse från Robin Frivåg.
3: Ja, och?
4: Som tänker att kanske du ville gått 5 på P4, rätt och slett, på radion.
3: Ja, där fick du mig. Där fick du mig. Fan! Får man banna I radion, eller?
4: Ja, du har gjort det ändå, så det...
3: Ja, men det var ju så. Alltså, det var ju så. Det gjorde ni bra. Väldigt, väldigt bra.
1: 5 på. Är det din tur till att lura någon? Tips oss på e-post till 5@p4.no.

0: Cyndi Lauper og Time After Time. I dag tidlig var den svenske artisten Petra Marklund frokostgjesten her hos oss, og tema var selvfølgelig denne låta.
1: Sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegaard og Nusa, verdens beste fotballspillere, skriker din sang. Hvordan det å høre dette?
2: Nej, men det är ju helt makalöst.
1: Ja.
2: Ja, otroligt.
1: Och är denna låta först och främst laget till det norska fotbollslandslaget?
2: Ja, såklart.
1: Ja, den är det.
3: Eller är sanningen att
2: nu är den det?
1: Ja.
3: För den är ju kanske för väldigt många har först upptäckt den nå de senaste åren, men hur gammal är den egentligen?
2: Den ja 2013 släppte vi den.
1: Ikke sant? Ikke sant?
2: Eller 14 kanske det var. Ja.
1: 12-13 år gammal, skrevet av Joakim I gruppa Kent, för de ja. Som känner till Kent. Hvordan är det att sitta I Norge nå och snacka om en gammal låt?
2: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
1: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
2: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom I, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just I Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket ja. Så det är ju nu det händer, jag är hur peppad som helst
3: ja. det, alltså, den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig igen I det, och du tror, man tror liksom åh, nå sier det noe koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej I morgen du glemt, det nå som gäller
2: ja. Ja, men det är lite så det är ju. Vi kan inte hålla på att tänka framåt för mycket då blir inget kul.
1: Ja, för varför funkar den så bra på fotbollsfeste och I garderoben till landslaget tror du?
2: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här I nuet och sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är ju det
1: ja.
2: Som är en bra line.
1: Tänkte du att det här kommer bli en fotbollåt?
2: Nej.